0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berendosiang, Rompat RRI Bengkulu.